ce-i face ghii, că voce omul, că n-o fugă întendră mai. Ce poți lui tam constanția când i-a fot un cop, în tantă forță că te soare.